سامعین آپ نے سماعت فرمائی قوالی در خواجہ خواجگاہ سے ملیں گے جسے عزیز احمد وارثی اور ان کے ساتھیوں نے پیش کیا۔ خواجہ میردرد اردو کے بڑے صوفی شاعر گزرے ہیں، ان کے کلام میں تصوف، انسان کی حقیقت اور